0: Obana mi chemi, wa bo ba.
1: My God.
0: And the pay. Ele tu medadi.
1: Me
0: dem atrasi. Obi me yare obi chemi.
1: Jesus.
0: Obana na bra bano. I ya driver.
1: Yes.
0: O chemi.
1: Jesus.
0: O ya juma. Skape hat to mouth. Hat to mouth.
1: O
0: baby chemi. O ya juma. E ka gwa da bra bano so. O so kemela se. Ya me do turn up.
1: Jesus.
0: O tu kala pass. Asaba ni wa adanta awosi. Tesi Medina Islegon. Faka soka. Faka soka. Ubasa kaswa
1: brigade
0: kaswa
1: brigade
0: udopa fonema denu eso 0244
1: 94 94
0: 766
1: 76
0: 90
1: 90